катнаш программасынын амралыгы да мына тенеч аман баям дейишкен хериданы кыраны машинга сыйлап алдым деп кыранын урметиге анда сал туруп куюлган накшын тагдым этейли. Абдыхат апандым, сиз талап кылган накшы жок экен. Кайшка еткенин алды жолдо тосулуш бек ыгыр дейди. Онун башка иштипак жолу да азыр машинала көпүшкө башылды дейди. Ардачо көрүкнүн асты сал машинала жык деген учурун тапшырып алдык. Кане досторумузга жана сөздөп бердиган мазмунларыбыз ба? Мушу катнаш билимдерге айт суал жооптук мазмунларды аңлап досторумуз күндүк турмуштарыбызга татбыкласак, пайдалансак албетте. Кане дилу мисалдан аңлап бакайлы. Кеман 23-cü yili 6-cı ayda Lang X bilen Wang X 4S dokunuğu berip avtomobil setip alğan. Avtomobil setip eliş puli sugurta ve baş haqqi jami 343,534 yen bolup, hammisini Lang X toluq tölgen. Lekin avtomobil Wang X'nin namida tizimlangan. Motorlu qatnaş vasitasını tizimlash guvohnomasi, yol yürüş kenişkisi qatarlıqlarning asli nusqasini Lang X saqlagan. Кейін ішкі тарап отырысы да автомобилінің игідарлығы тоғырсы да талаш тартыш юз берген. Lang X көп қытым автомобилінің қайтырып елішін талап қылған болсы мұ, нәтидісі болмаған. Шының білән сот мәккемесігі дәва қылып, Lang X-тің автомобилінің қайтырып берішіні, әмді намыны өткәш рәсмейтіні бежерішке маслышышыны талап қылған. Wang X avtomobil tizimlash kenişkisi bilen avtomobil sugurtisi mening namimda tizimlangan. Avtomobil setib olgan pulni men ishlamchilik qilib topgan. Shunga men avtomobilning egidari. Avtomobilni qaytarishga qo'shilmayman degan. Sud mahkamasi qarab chiqib, mundaq deb qaradi. Buningdagi markaziy nuqta avtomobil egidarlik huquqining ta'valligini qanday bekitishdi. Motorlu qatnaş vasitasi alaydı köşmülük kitabı bulup, tapşurgan aman küşkü egi buluş. Tizimlitip, karşı taraf bilen karşılaşmaslıq prinsipiga əməl qılıp, egidarlıq hukukunu bekitiş kerek. Motorlu qatnaş vasitasını tizimlaş guvanamisi, yol yürüş kenişkisi, avtomobilning nersi hukukunu bekitiştiki birdin bir asas əməz. Əməli avtomobil egisi bilen tizimlangan avtomobil egisi birdek bolmaganda əməli əhvalga asasen avtomobilning əməli hukuk ilgisini bekitiş gerek. Avtomobil gerçe cevapkar Wang X'nin namıda tizimlangan bosumu, lekin davager tapşurgan bankı pul yötkeş ispatı. Veşin çıkım kılış hatirisi qatarlıq dalil ispatlarga asaslanganda avtomobil setuvagan pul ve tonji qıtımlıq suğurta haqqını davager Lang X'nin çıkarğalıqı, davager Lang X'nin deloğu çetişliq avtomobilinin egidari ikkeligini ispatlaşkı buludu. Жоопкар герче автомобиль сетип алган пулнун өзүнүн киримидин келгенлигини ташаббус кылган болсумо, лекин толук далил испат менен таминленмеген. Шуңа сот мекемеси даавагер Lang X'ни делого четишлик автомобилнын амали игидари деп бекитип, жоопкар Wang X'ни сүрүк ичинде автомобилни кайтарып беришке, анда намыны өткөш расмиетини бижиришке жардамлашышка өкүм чыгарган. Hüküm çıkarılgandan kiyin davager bilen cevapkar narazılık arzı sunmagan. Jonga Xalq Jumhuriyetining haq talep qanun dasturining 224-cü maddesidagi belgilemege asaslanganda köşme mülük narsa huquqını bekitiş ve ötünüp beriş narsa tapşırılganda küşke ege boludu. Lekin qanunda ayrım belgilengenleri bunun sırtıda. Motorlu qatnaş vasitası alaydı köşme mülük bulu süpüti bilen onun igidarlıq hukukunu yötkeşinin küşke igi buluşunun şartı tapşuruş. Hergiz mu tızımlaş emez. Motorlu qatnaş vasitasını tızımlaşta pekat yakşı niyetlik üçüncü kişiye karşı turuş küç peyda buludu. Nersi hukukunu bekitiş, özgertişinin küşke igi buluş şartı emez. Bu dil onun tipik ehmiyeti şu ki, motorlu qatnaş vasitası nersi hukukunun tevalikini bekitiş kaidesini aydınlaştırıp, kimnin namıda tızımlansa, avtomobil çoğum şununla tevâ buludu diyen hata karış düzdildi. Әмді бұ қайда, аммағы шына әскер туды ки, автомобил өзінің намыды тізімланған тәғдірді мұ, әгер әмәли мәбләх, яки қанунлық келеш мәнбәсі кәмчіл болса, нұқыл тізімлаш қатерсігі тайыныплам, игідарлық оқуқыға ерішкіл болмайды. Әксіце, әгер яны бір тарап мұнасып бұл төлігелік іспатты, суғырты талуны, әмәли